Pjesma Esto Vide i Marshmallow na našoj playlisti 6:46. Mene zanima, pa šta se to vama sluša? Koji to ritam vas budi? Dobro jutro, moji ranoranioci. Sredine je sedmice, negdje je i polovina energije, ali uvijek kvalitetan recept, kafe, Brazil i muzika za dobar osjećaj na startu dana. Kao uspješnost zagarantovan je dobar dan.

Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba. Radiom.ba. You can't touch this.

0: ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.